много симпатичните Soft Cult имат нов албум. И слушаме музика от него, това е Not Sorry. Not Sorry at all.

слушахме. А това сега са Nightcrawler. В компанията на Newborn Ghost. Отправяме се към тяхния Incubator.

страхотен ремикс на All Souls Day на Ghost Cop, направен от Red Eyes Red. Продължаваме с нещо от Crush, само че с двелто написано. А след тя ще чуем и новия

музика от Atonalit A, един чисто нов проект на Siamak Agdam, трениран класически цигулар, който обаче е преминал към, разбира се, невероятния пост-рок, защо да не. Това беше изпълнение заедно с There is a Light. А ние приближихме края на селекцията за днес. Разделяме се до другата седмица, когато пак ще бъдем заедно на живо. Забавлявайте се, издивявайте, обичайте се по всички мръснишки начини, които се сещате. Това са Contra Void, които ще видим на 14 април в София в компанията на Place to Bury Stranger.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Здравейте, скъпи приятели!
6: Я със агапитимас филес!
7: Hola, queridos amigos!
6: Hello, expensive friends!
7: Здравствуйте, дорогие друзья!
8: Конничива, синайнару юзин но минасан!
9: Витайте, дрозе приятели!
10: Сиосток, кедвеш, борато им!
11: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
12: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
13: Ама той... той не би...
14: По принцип да. По принцип да.
11: Пришелецът 21-12. Тук.
15: Привет, дорогие друзья.
11: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Тук откъде сърцето на София? От широк център на София по радио Тангра Мегарок. Секунда, съжалявам. Много е важно да...
1: Почна се.
0: Честит световен ден на тапака! 12
1: абсолютно
0: март.
1: Всички честит световен ден на тапака. Здравейте, скъпи приятели!
0: Да, даже не знам кой поред честваме такъв.
1: Енти.
0: Ами, май да, 5-ти, 6-ти или не помня.
1: Ще видим в интернет, че се...
0: Все пак отпразнувахме 13 години Пришелеца 21-12, което беше... пък не помним световния ден на тапак от кога съществува. Съществува. Да, благодаря ти, Пепи. Не помним... Световен ден за борбата с мазнините по гърба на 3 януари, кога започна. Трябва постоянно да се консултираме с интернет, за да разбираме тези неща, но в крайна сметка добре дошли на световния ден, пореден на тапака. Знаете за нашата група в интернет, а пък най-хубавото нещо е, че от една камера време си обещаваме да споделим малко време за себе си в това радиопредаване.
1: Искам само да уточня, че световна дената пака е... сме го направили първо на 16 март. Така...
0: 12 така... март е официалната дата, но на 16 е било първото издание. Да.
1: Но не мога да видя коя година.
0: Не ти трябва, според мене. Така или иначе. Голям прас. Пепи, да прекъснаме. Искам да кажа, че от една камера време си обещаваме да си отделим внимание и да прекараме време в студиото сами. Ето ни най-накрая, без гости. Всъщност, може би ще има гости. Единия от тях си тръгна за Габрово преди малко. Росен...
1: Той е сръбежлив.
0: Росен...
1: The Ripper Найденов.
0: Найденов, да. Запали си мотора и си тръгна към Габрово. Каза, че го е срам да говори по радиото, така че няма да участва. Така че оставаме двамата за сега поне, пък да видим каквото Сабия покаже, както се казва. Какво ровиш там в това?
1: Абе, да видя,
0: стига
1: година,
0: си цъкал какво... на телефона си постоянно.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте. Иначе...
1: Тира, че как си?
0: Справям се. Мога да... Приготвил съм си един списък с такива подхвърляния, за да видим как ще изглежда днешното предаване, но важното е, че технически работим за момента.
1: Работим.
0: Поне така изглежда. Да. Дано всичко да е наред, както се казва.
1: Дано. Както се знае, винаги има технически проблеми.
0: Време ти на шишерката.
1: Точно така.
0: Да.
1: Еми...
0: Говорейки за шишерки, честита пролет почти, защото още официално не е дошла, но в крайна сметка като време виждаме, че изглежда доста добре нещата, така че като...
1: Ще дойде.
0: Като погода, ако мога така да кажа.
1: Да. Еми, добре. Световният ден на тапака е едно много хубаво начинание, което е... Аз днеска ще бъда тъжен. Тоест, аз съм тъжен.
0: Нямаш право.
1: Еми, имам, но това е друг въпрос. Така, с този ден на тапака, ние какво искаме да направим? Ние искаме да няма такъв ден, или на практика той е да е само един ден в годината. С този ден на тапака,
0: то е заимстван от Suicidal Tendencies, които молеха за 24 часа, в които да не правиш глупости.
1: Точно така.
0: А ние се молехме за това да има един ден, в който да можеш да правиш глупости, и през останалите 364 официално дни.
1: Така да се проявява поне малко разум и
0: някаква средна мъдрост.
1: Интелект.
0: Средна мъдрост, да. Без.
1: Аз веднага ще отпарям един въпрос. Ако трябва да направим, да речеме, от всичките, защото повечето реалите за мен са тъпи, които се бъват в ефира на родните телевизии. За тебе, кои са топ 3?
0: Реалитите?
1: Т. тъпите реалите, които се бълват
0: тъп, тъпите реалите,
1: които бълват по нашата телевизия.
0: Топ 3 дори не стига до... Не мога.
1: Според
0: да...
1: твоята класация.
0: 3 не мога да подредя, около 30 поне мога да кажа.
1: Окей, но... добре, от тия 30 има топ 3.
0: Аз не гледам по принцип телевизия, вкъщи нямам телевизия.
1: Това, освен което... Apple TV.
0: Не, Apple TV не, нямам, отдавна не го плащам, но имам Netflix и чакай, че Bonnie M доста сериозно настъпва тук.
1: Това е Абба.
0: Абба, извинявай, да. Да, защото съм приготвил и Bonnie M след малко. Но... реалитите...
1: Аз веднага мога ти кажа.
0: Имаш предвид...
1: формати.
0: Формат. От сорта на X-Factor, тия, такива да, неща. Да, да, да. Ми, никога не съм се замислил по
1: така,
0: това.
1: Аз имам топ 3 на трето место. Почвам трето место. Всички тия България търси талант, България изгуби талант и всички тия певчески...
0: Мисля, че второто, което го спомена, не съществува, но да...
1: да. на второ място, естествено, е Ергена. Дали? И на първо е българския парламент.
0: На първо, да. Ако, виж, тук ме спечели на 200%. Нашето предаване е много хубаво, но много политизираме.
1: Да, на първо место е българския парламент, защото ти какво гледаш там? Език, отношение,
0: Решаване на проблеми.
1: Решаване на проблеми. Завързани високо такива интелектуални диалози между тях. Нали?
0: Вчера ли ми попадна някъде онова клипче, дето не ще ви еба в чикиджиите, какво беше?
1: Не, не, израза, изказа просто е тези нашите приятели...
0: Там е събранка и мака на обществото.
1: Нашите приятели на женския пазар е тук наблизо, просто са...
0: Аз ти гарантирам, съжалявам, че ето можеше това да го направим. Имаме такъв преносим рекордер. Можеше да отидем на женския пазар и всъщност да проверим изказа на...
1: Той е... Значи посреди с парламента тези пичове, нашите приятели от женския пазар, са високо интелектуални единици.
0: Най-добре. Аз не ходя особено често на женския пазар, мога да си призная.
1: Аз ходя често на пазара Красно село и имам доста добри наблюдения.
0: Ема, ти ходиш на точно определени места.
1: Да, ама си го обикалям, защото ми е кеф.
0: Да, ти обичаш да пазаруваш.
1: Не, аз...
0: В свободното си време да...
1: Отивам пазарувам, каквото ми трябва. Това домачето, чушки...
0: Колко са краставиците на женски пазар в момента?
1: 5,20. Та, няма кой да бие нашия парламент по... в контекста на днесъчното ни предаване.
0: А парламенти по света колкото искаш. Де да знам, нямам представа. Но да... Не само в нашия има бой и...
1: Добре, бе, съгласен съм. Ама тия хора не си ли дават сметка, че първо ги дават по телевизора? Нали?
0: Те не просто ги дават, те изискват да бъдат.
1: Да ги дават по...
0: да, те не изискват винаги да бъдат показани.
1: Второ, това би трябвало да е елита на нацията. Би трябвало.
0: Добре, да. Нали? Окей.
1: Това са народните избраници.
0: Щом казваш?
1: Това е най-голямата власт в страната.
0: Виж какво? Най-важното е...
1: Това е законодател. Клишето ще ползвам. Те куват закони.
0: А ти си прав всъщност, да, защото много хора си мислят, че парламентарния контрол е просто там някакви хора се дръгнат, а те всъщност приемат законите и не само...
1: Парламентарния контрол е друго. Парламентарния контрол осъществява контрол върху изпълнителната власт. И вика там всеки петък, я викта, я е някой министър, който е решил, че не трябва да се извади кабачето от обувката и леко куца. Нали?
0: Или е скъсал менискус.
1: Или е скъсал менискус. Да, и ходят и говорят някакви глупости, които са абсолютно губене на време.
0: Или както беше казал бившия главен прокурор, нали, и да нямам платена, отпускай им неплатена.
1: Естествено. Естествено.
0: Така че няма какво се притесняваш.
1: Там па да не говорим. Това е държава в държавата, която сама си определя. Бюджета
0: не е верно.
1: Сама си определя каквото е да било и е независима.
0: Не е вярно, разследването не е завършило.
1: За мене беше честно.
0: Така да е. Световният ден на тъпака. Не знам. Фърли ме.
1: Карай по сценарий.
0: Нямам. Ти ме хвърли веднага знам, в някакви нямаш, политически знам, схеми. Нека не забравяме, най-успокояващото на планетата е, че сега държавният глава, избран от народа, напуска поста държавен глава, за да влезе в политиката.
1: Точно така.
0: И да дойде да спаси държавата.
1: Поредния месия. С зелени чорапи.
0: А ние да... Дали...
1: Това е втория път в историята след Бангладешния.
0: Не е втория.
1: Някаква е така...
0: Не е втория. Не.
1: Ехо, добре.
0: Имахме редица спаси няколко пъти.
1: Не. Говоря втори. Това е за втори път в историята на света, когато президент се отказва самостоятелно.
0: Наистина ли? Аз това не съм го проверял. Не.
1: След нещо от сорта на Бангладеш, Шри-Ланка, някакво е такова. Не, че подценявам тези страни, но просто сме пак в...
0: Ама той така е, иначе мисля, че няма право на трети мандат, нали? Смисъл,
1: Няма.
0: По конституция
1: няма,
0: сме два мандата и Сидан.
1: Точно така.
0: Е, и що да не си прекратиш мандата предварително, за да...
1: А що да си изкараш мандата, защото хората са те избрали, след това да влезеш като някакъв политик с някаква партия?
0: Мога да ти дам редица причини, които не мисля, че ще помогнат по някакъв начин в нашия разговор, така ли кажа. Но най-якото е друго да социологическите проучвания.
1: 30% му дава, да.
0: Да, му дават на някакъв... смисъл, колко човека трябва да питаш на практика, имайки предвид колко беше активността на предните избори?
1: Не повече от 25.
0: Даже дали беше стигнала.
1: Тоест, не повече от 25.
0: Колко гласуващи човека трябва да питаш от 25% от една четвърт от една държава, за кого биха гласували?
1: Не, социологическите проучвания нямат нищо общо с действителността, защото...
0: Тоест 33% от 25% да извада ли калкулатора сега да го сметна?
1: Отрицателно число.
0: Нали, за какво говорим всъщност?
1: Да. Това е преди.
0: Но се твърди, че сега всички ще ли да излязат да гласуват, защото президента нали, ще оправя държавата.
1: Да.
0: Да го питаш до сега какво е правил.
1: Ще раздаде на всички, които гласуват за него, по 5 чифта зелени чорапи, ара фурашка.
0: Може ли да изполитизираме максимално този ден на световния ден на тапака? Един...
1: Ние в случай не казваме, че Рона Радев е тапак.
0: Мога ли мой личен призив да направя?
1: 3, 2, 1, сега.
0: Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Да.
0: Моля ви се. Моля ви. Независимо за кого. Просто излезте и гласувайте. Един си изберете. Но отидете до училището, кварталното, до кметството или там, където се провеждат вас. Моля ви се. Просто излезте и пуснете някаква бюлетина в урната и ако може да не е платена, би било жестоко. В смисъл, само това се изисква от вас, нищо повече. И е безплатно на всичкото отгоре, никой не ви кара.
1: Айде, отиване ли на връщане, мога да видиш някой евер, който ти си го вижда от 5 години, хода да пиете по една ракия после.
0: Остави да пиене на ракия. Говорим за... Аз, примерно, срещам в моето училище хора, които не съм виждал от една камара време, които все още са адресна регистрация ХИКС. С които, абе, какво стана с тебе, ти, нали, какво се да... И почваш да си говориш, се оказа, че всъщност той вече работи в сферата на еди, какво си... Абе, дет се вика, някакви контакти може да завържете.
1: Да.
0: Моля ви, напънете се просто, излезте и гласувайте за някого.
1: Има един такъв...
0: Ако може, поне 50% да стигнем. Остави го другото. В смисъл, един половината народ да излезе. Половина. Защото хората да слушат проценти и те са примерно 25. 25% означава, че една четвърт от вашия град, от вашата махала, от вашия блок, от вашата къща не са излезнали да гласуват в този момент. Да. Това е статистика.
1: Ние не можем да очакваме.
0: Извинявай, 3/4, съжалявам. Само 1/4 е излезнала, да си направила труда.
1: Ние не може да очакваме такива неистови избори.

0: Видях твоя номер, че се изписва на екрана и нямаше начин да не ти дигна просто.
1: Да.
0: Ще ти се обадя по лични поводи веднага след предаването, обещавам, но виж съдбата
2: така си. Така и така се обадил.
0: Така и така си се обадил. Я разкажи какво е положението с RebelStorm в момента, защото гледахме интервюта, видеа и така нататък. Нека да напомним на нашите слушатели още веднъж нали, какво се случва.
1: Ами, палаво е положението. Но не се предаваме, борим се, помагат всякакви хора, приятели. Така че битката продължава, се вика. Бунтовничеството също.
0: Ти на работа ли си в момента?
1: Не, взех си така. Почивен уикенд.
0: Да, защото
1: магазинът работи.
0: Да. Щях да ти кажа, че сме в аудиослот и сме малко наблизо до тебе, т.е. можеш да минеш, да участваш в нашото предаване, но не знам къде те намираме. Тоест, ти къде...
1: Вкъщи съм.
0: Добре.
2: В понеделник ще ходим ли на матч?
0: В понеделник ще ходите ли на матч, пита Бульов?
1: Ами, опитваме се да направим тази сложна организация. БФС се старае да ни е почти невъзможно да присъстваме на матчове. Но ние пък обръщаме света, объркваме семейства и деца и пак присъстваме.
2: Точно така.
1: Сме абсолютни идиоти и фенове.
0: Чувал съм, че така се прави май.
1: Да, така е.
2: Значи ще се видим там.
1: Да, ще направим. Работим по въпроса. Надявам се да успеем.
0: С RebelStorm всичко е наред, надявам се. Освен нали, редовните финансови проблеми, като всеки дребен бизнес в България.
1: Както казваме, всичко извън контрол,
0: значи
1: е наред.
0: Да, това е, между другото, мисъл на нашият великан Петър Бульов, който стои срещу мен в момента. Каза, всичко извън контрол, така че всичко е наред.
1: Да, ме го цитирах направо.
0: Да, едно на ръка и плюс това, все пак нека не забравяме, че той работи в държавни структури. А след като той го твърди, значи всичко е ясно.
1: Всичко е така.
0: Менка, мога ли да ти извън след края на предаването да се чуем?
1: С удоволствие, Пичаги. Весело записване и ще се видим и чуем скоро.
0: Много благодарим. Казвам ти чао за момента.
1: И аз благодаря. Чао и прегръдки.
0: Господин Александров, в идеалния момент се обади, всъщност, да ни направи деня.
2: Не, бе, това беше по сценарий, така трябваше.
0: Така е. Аз сутринта още към 6:30 му се обадих да му кажа в 12:40 колко беше и една.
2: Изненадващо да се обади.
0: Да, за учудване на нашите слушатели, това предаване отново е на запис. Но така да е, за какво си говорихме всъщност?
2: Ние си говорихме, че...
0: Не, ние политизирахме...
2: Да, че колкото повече хора излезат да гласуват, толкова по-добре. Защото по този начин се размива така да рече корпоративен и купен вод.
0: Искам да кажа, моля ви, всички навършили 18 години и нагоре, излезте и гласувайте независимо за кого. Ако се съмнявате в нещо, питайте вашите родители, питайте съседи, питайте да си направите някакво мнение, но отидете и пуснете по една бюлетина. Моля ви се! Това е, иначе всичките тези протести и всичката тази тъпоти отива абсолютно на кино, защото структурите, които отново ще превземат изборите, са отдавна фиксирани. И спрете да вярвате на това, че изборите не променят нищо, иначе щяха да ги забранят. Всъщност те бяха забранени точно по този начин, с купуване на гласове и така нататък.
2: Така, че... има един друг момент, че тъпото е, че на хората им е писало. Последните години ние нямаме някаква така.
0: Не, то е много лесно така да ти писне.
2: Така наречена политическа стабилност нямаме. Ние имаме някакви постоянни служебни правителства, някакви нормални правителства за по 6 месеца и в един момент нещо става и те си ебават пайката.
0: Извинявайте, по радиото сте моля.
2: Съжалявам и се разпада се. Там, не знам какво става. И защото какво му трябва на човек? На човек му трябва да ходи на работа, да си получава някакви пари, да си гледа себе.
0: Не само да ходи на работа, да... да твори някакви неща, да. Т.е. да работата да му да се осмисля.

0: по някакъв
1: точно
0: начин.
1: Точно така. След това да има къде да отида да си почине, нали, да се гледа семейство, децата и така нататък. Но хората това ги интересува. Хората това ги интересува. За съжаление или за радост. Този ентусиазъм, който го имаше края на 80-те, началото на 20-те години на миналия век, го няма, няма как да го има.
0: Скоро, сега, скоро отново.
1: Така
0: ако
1: е,
0: нищо не се промени.
1: До сега е абсолютно друго, друго поколение. Защото по време на последните протести, не знам ти дали се обръщат внимание, но питат някакво момиченце, ти за какво си тук? Еми, срещу бюджета. Какво трябва да се направи за бюджета? Еми, не знам. Разбираш ли?
0: Има и предвид, че да, много голяма част от населението всъщност няма идея какво означава държавна структура и каква е нейната функция.
1: Точно това е.
0: Те са чували, че има някакво министерство на земеделието, някакво министерство на... Това е някакъв виш съдебен съвет.
1: Или не са чували изобщо, защото не им дреме, но в случая на нас си трябва някаква сила, някакво движение или просто някаква идея на хора, които да знаят как целият то батак може да се оправи.
0: Защото имаш величие, меч.
1: Имам величие, меч. Стига, бе. Абе, да, моля се. Абе, бегай, бе. Значи, той е, кажи го да е, той е възрожденец.
0: И Велинчо.
1: Не, възрожденец. Не му помня. Той не искам да се...
0: Нека да не черним деня по...
1: Какво е това нещо, нали, веднага да се остави да намира Иран? Добре. Какво ти поддържаш?
0: Аз не помня България да е поддържаш... нападала Иран.
1: Не, сега напоследък от тези... Нали,
0: да, аз пак ти казвам, че нямам телевизия, да. И не...
1: Еми има голям конфликт в Близкия изход, изток, който, нали, всеки знае.
0: Не, знам,
1: всеки знае за какво е реч.
0: Естествено, че...
1: Но в случай ти официално казваш, че тероризма е окей. Нали, защото всички терористични организации, Хизбула, Хамас, Мамас, това е, ти всичките пари са от Иран, защото Иран иска да унищожи Израел. Нали. А което е, имам предвид, че по някакъв начин искаш тероризма да възтържествува, така ли? С тези изявления. И че преди един месец, януари месец, имаше протести в Иран и просто хей така убиха няколко десетки хиляди човек от протестиращите. Така си тепа народа, аз, разбираш? Много пъти...
0: Най-лошото е друго, че това беше предсказано преди десетилетие, може би две, да не кажа едно и половина или две. Всеки беше направил някакъв анализ, всеки, така да кажем, експерт беше направил точно анализ, че точно това ще се случи съвсем скоро. Никой не знаеше естествено годината коя ще и какво ли не, че ще започнат масови протести насякъде, че ще започнат войни, защото ние хората сме едни от най- простите същества на планетата.
1: Верно е. Имаме върховна цел, която пак влиза в делената, пак да се избиеме. Защото това е най-тъпото нещо, което може да се случи. Това ни е някакъв стремеж да се избиеме на някаква основа. На някаква, дали ще е верска основа, дали ще е някаква економическа основа, или просто значи, хетка.
0: Според мен верската основа е отдавна забравена.
1: Не е забравена.
0: Тя се използва страхотно,
1: не е забравена.
0: За постигане на икономически цели.
1: Да, или просто поради това, че ебе копале на ме кефиш, бате.
0: Това е най-лесното. Ама това става с пистолет на улицата, не с балистични ракети, изстрелени на 10 000 км. Ай, 10 преклик вече, но има... на 2 000 км от там, където живееш.
1: Има неща, които не се връзват с нашия, как да кажем, мироглед и с нашето виждане върху нещата, което е основано на... Кажи го даже френската революция от 1789 година. Не, не, така е. Братство, равенство, свобода. Значи в тия режими нито има братство, нито равенство, нито свобода.
0: Ема глупости, половината от партиите в нашия парламент се борят за братство, равенство и свобода.
1: Така,
0: какво беше
1: да... Ти разбираш за какво е да речи сега в момента? В България е предвид погледнато от гледна точка, че под носа ни се води война. Е тук. През Черно море усреща се води война.
0: Да.
1: Която вече четвърта година няма кой да озъпти. Нали?
0: Е, не може, защото...
1: И започна този цире и той се взриви в Близкия изток. Нали? Иран от една страна. Те не искат да преговарят. Аз ти казвам, абе, Васе, ние тук да речеме, имаме да решиме с тебе един проблем. Айде се видиме да го решиме. Ти казваш, не, аз съм по-як от тебе, аз имам балистични ракети и ще ти пусне едни ракети, въобще не искам да се гледам с тебе. Аз продължавам, седнем да оправим нещата.
0: Да, седнем.
1: Бата, аз въобще не искам да се гледам с тебе, аз съм тук по-якия, имаме такива мускули, нали, си гледа работата.
0: Аз съм най-велик.
1: Да. Аз съм най-велик, еми.
0: Така не.
1: Нали.
0: Дай да пуснем рекламите, че...
1: Значи, дайте да дадем. Айде.
2: Мотел Хентай! Йоу!
3: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
4: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно. Ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
5: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
6: The Amplified, Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
7: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография, Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

0: говорейки на тези теми, естествено трябваше да пуснем Playing for Change, поне според мене. Въпреки, че нека не забравяме, че имаше една доста сериозна българска журналистка, която бе уволнена от национална медия заради това, че пиеше от чаша, на която пише It's time for a real change.
1: Че си позволи някакво мнение.
0: Да, естествено. За щастие, мисля, че ние нямаме такива проблеми.
1: О, не знам, като чуя това предаване, господин Върбанов.
0: О, моля те, да, как? Нали? Направо да ще ни изрита на улицата
1: точно
0: през петия етаж.
1: Точно така.
0: Връщаме се обратно към Световния ден на тапака, към това, че нашето предаване е много хубаво, но много политизира вече 13 години плюс. Естествено имаме и доста музикални теми. Между другото, точно това е една от причината с Пепи да не сме участвали заедно в едно предаване от една камера време, защото още от септември месец, когато стартира новия сезон на Прижелеца, аз обявих, че има ужасно много нови продукции, музикални и какво ли не. Страшно много хора се свързват с мен. Не можем да го направим в удачен ден и час, така че да участваме всички заедно и се налага с голяма част от групите да записваме предварително предавания и какво ли още не. Но това има две страни на монетата, както казваме винаги. Едната е това, че за жалост ние не можем да се видим и да участваме заедно в Пришелеца 21-12, но другата положителна страна е пък това, че супер много нова музика излезе и се стараем да, нали, каквато е идеята, естествено, на нашото радио генерално, да отразим каквото можем и колкото можем, така че да развиваме някаква култура, както ние си въобразяваме, че правим, пък дано да и други хора да си въобразяват, че правим същото. Въпреки, че, нали, може би въобразявам не беше точната дума за използване в случая, защото мисля, че наистина все пак имаме някаква тежест върху отразяването на музикални събития, албуми и какво ли още не.
1: На всеки му трябва шут газа. По-силен или по-слаб?
0: Задължително е това, да. Някой път... Всъщност потупване по рамото не е точната дума, защото потупването по рамото е да... момента, в който много лесно може да загубиш себе си, според мен, като те тупат и ти обясняват много яко, много яко, следващия момент губиш малко представа къде се намираш.
1: В доста случаи този, който тупа по работа, се чувства някакси по-голям, по-велик.
0: Защо? Ако фенове го правят, мисля, че да искат да ти благодарят за това, което си направил. Поне моето наблюдение е такова през последните 27 години.
1: Аз казах още преди да започне това предаване, че днеска съм малко нихилистично настроен, да не кажа.
0: Добре, елаборирай сега защо.
1: Въобще няма да елаборирам
0: нищо. Не войната с Иран.
1: Войната с Иран ме притеснява, защото... както и войната в Украина.
0: Аз не мисля, че има една война на света, която не би трябвало да... Тоест, би трябвало да не ни притеснява, защото ние с тебе сме го говорили много пъти това нещо. Всеки има някаква визия за Русия, за Съединените щати, за Иран, Ирак, за Близкия изток, нали, всеки слуша за ивицата Газа, за конфликта, еди къде си и така нататък. В крайна сметка, мисля, че доста хора не си дават сметка, че на практика всичко това е политическа шитня, а там живеят абсолютно същите хора като нас.
1: Има няколко тури различия.
0: Да, но огромна част от населението на всяка една страна са хора, които просто...
1: Ама естествено, както казах преди малко, всеки иска си нахрани семейство, те да живеят добре.
0: Чак ти, ти си обиколил най-малко от света.
1: Верно.
0: Аз също, между другото, съм бил тук и там.
1: Това ни сплотява.
0: Разкажи, т.е. кажи, изброй някои от държавите, в които си бил в живота си.
1: Бил съм почти навсякъде в Европа съм бил. В Щатите съм бил. Не съм бил в Южна Америка и в Австралия.
0: И аз там не съм.
1: В Азия съм бил, в Африка съм бил. Така че има някакви наблюдения, някакъв опит.
0: В Азия, да, Русия ли визираш?
1: Не.
0: И други
1: там Тайланд, Виетнам е тия.
0: Защото аз също съм обиколил една част от Европа. Бил съм в Египет, т.е. да кажем Африка съм имал някакъв
1: достъп. Някакво взимане, даване.
0: Въпреки, че нали, Египет не е Африка, както... Нали.
1: Не,
0: имам предвид, че не е...
1: Африка си е.
0: Като местоположение, да, като култура, според мен е, може доста да се... Но Африка не е малък континент, така е. Същото е с Съединените щати. Всеки говори за Тръмп и САЩ, но всъщност Тръмп е единица, а САЩ е една хиперогромна държава.
1: Да, така, да.
0: Както Канада не е много по-малка.
1: Точно така. Точно така.
0: Да не кажа по-голяма. В крайна сметка, където и отидеш по света, винаги намираш едни хора. Швейцария е една изключително малка държава, като квадратура е по-малка от България, ако не се лъжа.
1: Много по-малка, да.
0: Швейцария
1: е друга бира. Там е...
0: Не, имам предвид, че всеки схваща политически гледа на нещата, нали, кой е президента, кой е бил казал, кой е изстрелил ракета.
1: Точно Швейцария никой не знае, Швейцария кой е министър-председател. Там никой не... Кажи ми, министър-председател на Швейцария.
0: Нямам никаква идея.
1: Нито
0: на Канада.
1: Правилно.
0: Защото канадците, да, те пък са, те половината от населението въобще не знае техния министър-председател.
1: Швейцария, там никой никога няма да е бар на тази държава, защото там са... Знаем защо.
0: Така се твърди. Аз пак искам да обърна внимание не на причините, а на това, че всъщност насякъде живеят абсолютно нормални хора.
1: Да.
0: И няма човек, който да не те покани на масата си, който да не те пита откъде си, който да не каже здравей, приятно ми е да се запознаем. И така нататък, без значение в коя част от плоската земя се намираш. Поне моя опит е такъв, а съм посетил не една и две държави. И ако си чужденец, пътник или каквото и да било, и ако си нормален човек, няма човек, който да не ти подаде ръка. Естествено, могат да те ограбят навсякъде. Естествено, има лайна, има навсякъде. Това е абсолютно нормално, но по-голямата част от населението, на която и да е държава, няма нищо общо с която и да е война. Всъщност, никой не казва: аре да ги смажеме, тия, давай, тръгваме, нали?
1: Освен северомакедонци, които искат да смажат България.
0: Глупо. Чакай, че в първия момент не разбрах. Не долових нотката на закачка.
1: Да.
0: Точно така, да. Северномакедонците, нали, те трябва да смажат всичките Балкани, нали? Което отново
1: целият
0: е...
1: Целият свят, не всичките Балкани, целият
0: свят. Отново е пълна митология в цялата тази история, защото имам познати и приятели и в Северна Македония, бивша Македония, така да се каже. И гарантирам, че никой въобще не му занимава с такива глупости, защото хората искат да си развиват бизнеса, културата и всичко останало. И единственото нещо, от което имат нужда, подкрепа от останалите техни сънародници.
1: Значи те да разбират, че северомакедонци имам предвид.
0: Те нищо не разбират.
1: Те влязаха в Европейски съюз, без са в Европейски съюз.
0: Така,
1: защото
0: да,
1: лева беше конвертируема валута в Македония. Навсякъде може да се пазаруваш в лева.
0: Наистина,
1: без,
0: е,
1: никакъв, да, не, без никакъв не, проблем. Взимаш се левчета като такова. Сега евра. Его. Европейзират се и те. Разбираш ли?
0: Ама кога е можел с лев да пазаруваш в Македония? Наистина ли е било?
1: Да.
0: Аз това не го знам.
1: Да.
0: А ние понеже винаги сменяме...
1: Преди колко време там на една екскурзия ходихме с моторите до Охрид И исках нещо да напазарувам. Вика, може ли в ляво? Е, как да не може в ляво? Естествено. Ние, вика, постоянно ходим до Благоевград, си пазаруваме разни неща.
0: Искам да ти кажа, че говорейки за Швейцария, първият ни концерт ever в живота ни в Швейцария беше в един супер малък град, в едно супер малко място. И ние пристигнахме там и си казахме, какво ще правим тук? Ние не можем да се съберем на сцената дори.
2: И се разцепи.
0: Не, шефа на, т.е. собственика на мястото, каза, абе, тук имаме едни 40 лева. Мога ли с тях да си купа нещо от мърчендайза?
1: Може, как да не може.
0: И всъщност това, мисля, че беше 2009 година, ако не се лъжа. Ако не се лъжа също, си купи, мисля, че две фанелки или фанелка и диск, не си спомням, но каза, че е бил на море в България и супер много му харесва.
1: И останали 40 кинта.
0: Останали са му 40 кинта, буквално, които за него нали, са някакви смешни франкове. От сорта на, може би в този момент са били от сорта на 6 франка, за които можеш да изпиеш една бира, да кажем, в...
1: Може да не ти стигнат.
0: Може и да не ти стигнат, да. И си купи човека мърчендайз за 40-те кинта, които имаше. Да каза, аз знам, че има група от България днеска и...
1: Мега добре ги е вложил.
0: Еми да, мисля, че идеално. Така,
1: хубаво,
0: че... Ето, отново принципа на, на това, че където и да отидеш по света, дори в най-глупавото малко място, няма кой да ти откаже нещо, ако е нормален човек. А всъщност нормалните хора като че ли са повече от ненормалните, освен в така, нали, мега градовете, където всеки драпа за своето и оттам идва и разминаването в мисленето. А пък...
1: Ама да, аз винаги ще давам примера, когато отидохме в тоя метал бара в Монстър.
0: Да. Ето поредната история, да.
1: И стара страшно, да.
0: Босна и Херцеговина.
1: Босна и Сараево.
0: Сараево, да.
1: Мостър. Какъв беше?
0: Но в Сараево, между другото, там сме правили, мисля, че 2 или 3 концерта и са ни посрещали като...
1: Аз още не мога да разбера как сте направили лайв в тази дупка. Е, това не мога да разбера.
0: Мога да ти разкажа в детайли.
1: Сигурно хората са били на улицата, сигурно.
0: Не, бяха вътре, те не бяха толкова много, защото ние не очаквахме такава ситуация. Беше ни обещано, че ще сме в някаква зала и така нататък и така нататък, при което промоутъра се оказа някакъв пълен, защото той не беше от Мостър самия промоутър, а беше от Сараево. И аз всичко съм уредил и така нататък, при което дойде собственика пак на клуба и каза, заведени до самия бар, и каза, ето, нали, ние казахме, ето какво.
1: Тук ли?
0: Ами вика, и аз се очудих, че въобще сте се съгласили да направите концерт на място като моето, ама... ние видяхме, всъщност трябваше да са на време там зад един бар, да, както и да е. Нали, в крайна сметка бяхме минали примерно около 9 часа път, не знам колко стотин километра. И,
1: ай, там да може да се влезе с буса, едно мъкнене е имало.
0: Имаше мъкнене, много сериозно, да, но си казахме, имаме два варианта. Един е...
1: Свирим, другия не свирим.
0: Да, един е, казваме, сори, няма стане и си тръгваме. Другия вариант е, казваме, да... Айде! И в крайна сметка, нали, познавайки открил, нали, че са способни на всичко и са израснали 7 години пътувайки с Васко Кръпката по
1: села и паланки
0: от зала едно, отивайки в на стълбите на читалище, не помня кое. Това няма да го забравя, защото е истински случай. Предния ден сме в зала едно, на следващия ден сме на стълбите на читалище, не помня какво беше там.
1: В генерал
0: Тошев.
1: А, в генерал Тошев.
0: Да, и не помня дали бяха точно един след друг дните, но да схващате картината, си казахме, ами, тук сме. Техниката е тук, всичко работи, ние сме живи.
1: Удари!
0: Еми, да.
1: Той е било страшен купол, според
0: това. За мен беше шок. Аз в началото така много се шокирах как ще стане това. Но стана. Е, да, хората трябваше да минат покрай нас, за да влезат в туалетната или да се качат на горния етаж на заведението.
1: Но... А, верно, че имаше горния
0: етаж. Да, да, да. В смисъл беше такова да кръчма парти.
1: След това е станало страшно според мен. След лайфа.
0: След лайфа стана много страшно, да. Защото никой не вярваше, че всъщност ние ще се съгласим да го направим това нещо. Направихме го и съответно твоя нов приятел, собственик на заведението, седнаха с нас и неговите приятели, и той седнаха с нас, и оттам, нали, почна от приказка на приказка и така. А там, нали, знаеш, че е много странна ситуацията, защото християни и мюсюлмани са доста умешани, и ето отново, противно на всички очаквания, никой не му дреме дали си бял, дали си тъмен, дали си мюсюлманин, дали си християнин, дали си каквото и да било. В смисъл, беше такова, и то там го имаше онзи момент, че нали, ние, българите, много мразим мюсюлманите заради турците.
1: Не бих казал.
0: Не, не. Това е основното схващане. Нали? Ние мразим турците, защото 500 години робство, нали, те идват с автобуси да гласуват тук и така нататък. А всъщност, на практика, техните обичаи са коренно различни от това, което всеки си представя. В смисъл, всеки не е видял и не е образован и не е докоснал се до тази култура човек. Всъщност, те са точно обратното на това. Нормалните хора, независимо в каква вяра са, дали са турци, дали са едиквиси, босно-херцеговци, каквото и да било, те са супер, ама супер гостоприемни хора. Значи там, ако те покани да седнеш на масата му и ти му откажеш, той се обижда ужасно много.
1: Да, да, така, да.
0: Защото за него първото приятелство, т.е. първата, как да кажа, здрависването с теб като личност, е да каже, ела да седнем да изпием по едно кафе или чай, или каквото и да било. Нали,
1: Боза, например.
0: Няма значение. Въпросът е, че той трябва да те покани да седнеш на една маса с него. Нали? За тях това е. И то не е за да плюскаш, да къркаш и да. А буквално е просто да седнете и да те пита откъде
1: да
0: си, как си, какъв,
1: да,
0: си, що си и така нататък. Няма да забравя, между другото, едно ходене до Египет. Имах щастието да, благодарение на това, че баща ми беше летец, нали, да отидем една нова година в Египет. Точно тогава се падаше някакъв Рамазан, не помня какво беше. Нали. Те фактически там до 5 часа след обяд,
1: да, не се яде, не се пие
0: и така нататък. Тоест някакви много сериозни пости. И буквално центъра на Кайро в 5 часа затваря на всичките магазини, което се сетиш. И това ти говоря буквално срещу хотел Хилтън. Отсреща. Всички магазини затварят, вадат се едни маси и цялата улица се изпълва с маси и всички сядат на една маса. Тоест, те буквално ги залепят една за друга. Всички сядат и
1: ти... Да се плющи.
0: Ти ако минаваш в този момент по тази улица, те започват да те канят да седнеш, за да се храниш с тях.
1: Да.
0: Няма...
1: Няма секс, няма файв.
0: Няма секс, няма файв, да, буквално. И аз тогава бях, мисля, че на 16, ако не се лъжа, горе-долу, мисля, че 16 годишен. Това ме, как да кажа, до 16, нали, ти си учил подигото, не знам си какво си, нали, там кланетата, турските, нали, а в крайна сметка си дава сметка...
1: Те са по-скоро испански, не са турски.
0: Наричай ги както искаш. Мисълта ми е, че даваш си сметка, че отново преживяваш момента, в който виждаш, че това е политика цялото нещо и се изпращат някакви армии, войски, там някакви бойци и така нататък. А нормалният народ, който въобще не иска нито да воюва, нито... не го закача и смисъл. Той иска просто да казано по-български, да си съди доматито точно и краставиците, да си събира кокошките сутрин, т.е. яйцата от кокошките и въобще не го закача и за всякакви такива тъпоти. Защото аз не мисля, че има нормален човек в страната, в която и да е страна, който да иска да живее на 137-ми етаж на някакъв небостъргач.
1: Що бе, си отмена?
0: Говоря за нормален човек. Аз мисля, че нормалният човек по-скоро значи, би искал да има едно достатъчно малко
1: това, къще. Че живееш в пентхаус в 137 етаж, ще прави известен.
0: Известен? Може.
1: Да. Отива да живея там.
0: Може. Да. Много известни хора да. Сигурно си мечтават за такива неща. Аз винаги съм си мечтал за къще, което да има едни 300-400 квадрата двор.
1: С доматито.
0: Да, буквално. Да. В смисъл, аз...
1: А ти го имаш?
0: Аз нямам. Моите родители имат такова, да след цял живот бъхтене и така нататък, са си построили то на, в средата на нищото.
1: Що бе, яко е там?
0: Това е родното място на баща ми. Колко
1: домати излиза?
0: Те дори не са си купували земята.
1: Ако
0: защото,
1: го фане маната, разбира се.
0: Ако го фане маната, лоша работа. И с колички съм изхвърлил.
1: Помна.
0: Да. Помниш, защото си бил, да. Но така е, да не навлизаме в имотни декларации
1: да.
0: Така нататък, все пак.
1: Да, тъпото е, че...
0: все пак сме световен ден на тъпака.
1: Тъпото
0: да
1: е, че...
0: за тъпото.
1: Да, всеки го иска това нещо, но културните различия остават. Като...
0: например, нормално е
1: това. Да, като, например, е страшно тъпо, гастарбайтерите, като прекосяват България, и сядат на шела, да речеме, да обядват. Целите лараги остават със себе си, качват се на наетите коли и продължават.
0: Това няма държава и народност, която да оправдае това нещо. Имам предвид, че
1: точно така,
0: нито че една че култура че няма че такова нещо.
1: Да, ама това са трето поколение родени в Германия човек, или в Белгия, или в Нидерландия, или така нататък.
0: Има един ютубър в... мисля, че в Австрия, който прави видеа как минава през центъра на града и почват да го преследват всякакви такива изверги. Това камера ли? Ти що ме снимаш? И почват, нали, да защото най-вероятно са нелегални и така нататък. Нали. Тоест, говориме за култура, защото в крайна сметка, нали,
1: точно това казвам, държавата... Културни различия, които... Значи, не може да... като има предвид по това къде живееш, къде си израснал и така нататък, не може ние не може да възприеме да речеме културата на Талибана в Кабул. Разбираш ли?
0: Поради някакви... мога да я възприема, ако той е нормален човек.
1: Не,
0: ако
1: не
0: е екстремист и така нататък, нали, защото пак да си талибан не означава, че всеки талибан е някакъв масов убиец. Нали.
1: Карат ги да бъдат.
0: Това вече си е, ама това е да промиване на мозък. Значи мозъци се промиват. Има и предвид, че все пак мозъка е много лесно да бъде промит. Много хора гласуват за ГЕРБ, за ДПС,
1: за Възраждане,
0: за сега ще гласуват за Румен
1: Радев. По-добре за ДПС и ГЕРБ, отколкото за Възраждане.
0: То е най-съща структура. Аз не знам къде се чупи това, но както и да е. Имам предвид, че да... Представи си, когато нямаш досек и си отцепен от света, колко лесно е да ти да дойда аз в едни дрешки и да ти обясна, че аз съм много важна личност и да ти кажа, че виж какво, ако искаш да направиш добро за държавата си, за народа си, трябва да дойдеш при мене. Нали? То всъщност така се правят и войници на практика.
1: Точно така. А тази държава, какво има? Тази държава има само мак. Това е основно, защото друго няма. Всичко друго са някакви чукари. Имаш закони, които да си куче е по-добре, отколкото да си жена в Афганистан. Това аз културно не го разбирам.
0: Не съм запознат с законите на Афганистан, но знам, че нали,
1: Не... По-добре да си куче, отколкото жена. Това е културно, аз не мога да възпребера, не мога да разбера, което е тъпо.
0: Тъпо е до безобразие. Ама, до, то...
1: Ти не помниш ли като се изнесоха като не знам какво войската американската от Кабул висяха по колесницата на самолета, човек. Висяха хора като гроздове, нали, по колесниците на самолетите.
0: Замете ме с вас, да.
1: Той излита. Хора по колесниците, които не знам дали са оцелели, по-скоро не.
0: Пак ти казвам, не забравяй, ето го от другата страна. Имаше и на Майкъл Мур нали, документален филм и какво ли не и така нататък, точно. Че всъщност да не говорим за Zeitgeist поредицата и за нали, цялото това нещо. Всъщност как обучаваш някой да бъде да се бие за страната си. Нали? Аз разбирам, че националната сигурност и да, т.е. трябва да бъде подсигурена по някакъв начин, точно заради това, че навсякъде по света има всякакви кретени, които са готови да те нападнат, защото ги мързи да си изкопат градинката и да си посадат три домата, за да се нахранят. Нали? Грандомащината също е другия проблем, нали, възпитаването в това да искаш повече и повече и повече и повече, а в крайна сметка да видиш, че не ти трябва кой знае колко.
1: Абе, естествено, че не ти трябва.
0: Ето ти, например, Съединените щати, които са една много развита цивилизация, в която обаче също си имаш едни региони, в които икономиката е срината до мазето на дъното, нали? И оттам много лесно намираш хора, които да им кажеш, гледай сега, ела тук, ние ще те обучиме, ще ти плащаме и така нататък, само че уловката е, че мога те гръмна некъде в Афганистан, примерно, нали? Да се взриви. А на всичкото отгоре, тези, които оцеляват и се връщат обратно, половината от тях остават...
1: Това ли американската армия е пълна с фанатици? Това им прави.
0: Не, имам предвид, че тези, там, които нещо. Са...
1: Се отиват да правят някакви пари хора.
0: Тези, които се връщат оцелели, една част от тях са с PTSD, както се казва, нали? Посттравматичен стрес. И да, държавата още трябва да се грижи за тях. Те имат ветерански болници и какво ли не и така нататък. И половината от тях са на улицата и се чудят откъде я намерят 5 стотинки, за да се изхранят днес, защото те са изпълнили дълга към великата нация. Нали? И не говоря само за Съединените щати. Говоря, че това е поголовно по света, защото хората обикновено много обичат да делят на средата, нали? И да кажат щатите, Европа, Русия.
1: Да, така е. А трябва да правим разлика, трябва да правим разликата между волонаемна армия и срочно струваща армия. Където те взимат в... на сила те взимат войник.
0: Да, да, както, нали? Както беше при нас.
1: Както беше при нас.
0: Да.
1: И в случая Китай, Русия, Иран, Израел. Нали, там е 3 години. За мъже 2 години, за жени няма 6-5.
0: Да, да, да. Да, да.
1: Нали? Ясно. И това нещо, и това нещо.
0: Плюс това, ако не се лъжете, оставят в резерв цял живот.
1: Естествено.
0: Всъщност те изпращат с оръжие в къщи.
1: Това е Швейцария. Аз за Швейцария така, за Израел не знам.
0: Мисля, че но... Израел са по този начин, но може да се лъже.
1: Да, няма да... но в Израел винаги до една определена възраст ти си...
0: Резерв.
1: Ти си резерви всеки ден.
0: Утре ти се обажат и казват...
1: мобилизира, точно така. Да. Докато другите армии, които са платените армии, там отиваш по желание. Като е с пожелание заради една заплата.
0: Замисли се. Ето, връщаме се обратно в България. Нали, за да не говорим за света, да прехвърлим малко на нашата родина.
1: Мила родина.
0: Всъщност при нас до голяма степен вече няма задължителна армия, което слава Богу, защото аз не исках въобще да чувам за такова нещо. Помня отношението, когато съм ходил на как се казах, военни комисии, нали,
1: точно,
0: и така нататък. Беше някаква адска тъпотия, нали, от гледна точка на отношение. Едно на ръка, второ, нали, това, че си пацифист, примерно, и че да, ти не можеш да дигнеш оръжие срещу друго човешко същество, да, въобще никой не го интересува. Бе. Тогава ще миеш там, че ни в... нали, както и да е. И всъщност това подклаждане на този патриотизъм с Левски и Ботев, които се въртат в гроба си в момента.
1: Доста фалшиво.
0: Нали? Баща ми, примерно, естествено е служил войник, естествено е участвал в тия неща, защото не, първо не е имал избор. Второ, за някои хора това е било освен избор и за, как да кажа, начин за спасение от някакви други условия. Той в момента да е жив и здрав е на... той е 49-ти набор. Нали, ние все още в България говорим за набори, защото, нали, в крайна сметка тук става въпрос за набор.
1: Набор е, бе.
0: Не става въпрос коя година си роден, кой набор си.
1: Ти кой набор си е, набор е?
0: Да, да. Всъщност много хора не знаят, че да става въпрос за набор за армията, а не за коя година си роден. Та... сме да твърди, поне доколкото знам от него, че, нали, да, той е служил с гордост, нали, всичко е, това те възпитава по някакъв начин, обучавате на някакви неща, давате някакви умения и така нататък. И наскоро си говорихме, защото, нали, спрямо нашата политическа ситуация, все пак той вече е пенсионер от доста време, живее на село, въобще, нали, така, но той е супер активен в това да се информира постоянно какво се случва в политическия живот на страната, какво ли не е. Не е бил никога политик, не е участвал, той е авиатор и е служил на, нали,
1: на БГА Балкан.
0: Има едно на ръка. Имахме един разговор, защото ние постоянно се караме, аз казвам, абе, при да гледаш политика, бе, човек. Гледай си доматите и краставиците и въобще да не те занимава. Какво става с тази държава, какво става? Аз му казвам, добре, викам, нека да заговорим за България. Викам, ти можеш ли в момента да кажеш, примерно, че се гордееш, че си българин? Нали?
1: Тоест, с какво точно в този момент?
0: Аз това го питам. Да. В смисъл, говорейки за България, за нашата родина, за нашата страна и така нататък, ти в момента, като гледаш, нали, как изглеждат нещата, спрямо как се грижим един за друг българите, защото тук не говорим за Бойко Борисов и за Делян Певски и за така нататък, говорим за на местно ниво. Защото ти където и да живееш, нали, в София си доста облагодетелстван, защото са супер много хора. Естествено, че някой ще почисти бокука, естествено, че някой ще мине с негорин, ще изрине там. Ако не е, е са след 10 часа, ако не е след 10 часа, утре. Нали, ама знаеш, че ще мине някой. Ако се спука някаква тръба или падне някое дърво върху електропреносната мрежа, нали, ти да си кажеш, аз ще го правя, бе, сега ще изкараме няколко часа без такова. Докато голяма част от България всъщност го няма това. И е предвид, излез от големите градове и там отиваш в едни села, в които като се спука тръбата, абе, нямаме вода, нямаме ток, нямаме едиквосите, другата седмица кмета каза, ще видят, нали, дали ще го оправим. Разбираш? Всъщност така живеят голяма част от българския народ, живее по този начин и не случайно всички се махат от селата и отиват в големите градове. И това аз съм го... нали, с много хора съм говорил и всъщност виждаш, че затова никой... имотите, примерно, в село Еди кое си струват 100 пъти, примерно, по-малко, отколкото един имот някъде около София, или някъде около Пловдив, или някъде около Бургас. Точно заради това, че всъщност древните места не се обслужват изобщо. И там всичко зависи от ти. Аз това казвам, всъщност го бях питал. Ти можеш ли да кажеш, че си горд, че си българин? И той каза, не. От какво да се гордее?
1: Еми ето, това е неделовидност, което е тъпо, пак влиза в графата Световен ден на тъпака. Това е абсолютно тъпо, че нашите управници, точно това казвам, че трябва да има някакви хора с мисъл, честните политици, ако имало такива много бързо се отказват, защото видят в какви лайна да влизат. Но тази
0: аз имам познати, които са се опитвали да участват в политиката с чистата цел регулират някакви неща и да оправят някакви неща.
1: Ето, както казвате, по селата. Ние още сме влезли вече в клуба на богатите, имаме евро в Шенген, Манген, Европейски съюз и така нататък. Направи програма, бе, човек. Най-близкото нещо, което може ти долу до главата. Програма за развитие на селското стопанство. Колко много земи пустеят и така нататък. Направи така, че да е атрактивно. Няма значение какво ще гледаш.
0: Не си съвсем прав, искам да ти кажа. Това че пустеят земи е нещо наложено от медиите, от правилните, така да ги нарека, медии.
1: Не, ти преди малко каза, че хората са се махнали от селата.
0: Да, но хората са се махнали. Машините и хората, които ги обработват тия земи, са си там. И те са си платени от много правилни хора, и са си заслужили.
1: Добре, програма за завръщане по селата. Ако има някаква читава такава програма, аз бих се възползвал от нея, са така.
0: Има програми много, само че ти, за да се добереш до програмата, трябва да си човек на този, на онзи или на едикос.
1: Не говоря за... Добре, окей.
0: Това искам да ти кажа, защото при нас е по същия начин, смисъл, нашето село, например, постее по същата тая причина. И да всеки е свикнал, че трябва да има някаква далавера в цялата работа. Не говорим за производство и за...
1: Защо трябва да изхождаме от тази гледна точка на далаверата?
0: Не, това ти казвам. Това е възпитание, това и е схващане. И е вариант...
1: Това ми тъпо е.
0: В смисъл, ето ти, ние сме в аудиослов в момента, нали, тук няма никаква далавера. Всичко е направено с четирите ни ръце и с уменията, които сме изградили от години наред бъхтене. А ти много добре знаеш моето имотно състояние.
1: А ти имаш бизнес, бе. Ти си бизнесмен.
0: Аз си управлявам бизнес, че като стоя да гледа. Да. Мисълта ми е, че да, отново стигаме до там, че нормалният човек просто иска да се занимава с нещо, което си избрал. И да му стига, така че да може да живее достойно. Аз поне нямам нужда от G-класа, нямам нужда от Хикс, не знам си кой си, BMW. Нямам нужда от...
1: BMW.
0: Нямам нужда от...
1: Да притежаваш калфан.
0: Не искам триетажна къща с 7 спални и не знам си какво и едикъв си мрамор в банята. В смисъл, достатъчно е да не тече в банята, нали, всичко да е санитарно издържано, така че, нали, все пак да не фанеш гонорея, като влезеш вътре. Нали, е такива неща, мисля, че...
1: Ако Лея поиска пони, живо да кара по цяло, да си ходи до училище с понито, какво правим?
0: Ами, правиме така, потупваме по рамото и казваме, браво, тати, намери начин как да си го купиш.
1: И да, на 7 години.
0: На 7 години тя има псе, което е на 9.
1: Не, бе, така, да иска си хора училище с понито, бе.
0: Това би ме зарадвало, между другото. Ако иска с
1: ще ходи да търсиш понито.
0: Еми да, но поне няма да купувам джип за 100 000 лева, който развива 200 км в час и 500 конски сили. Нали?
1: Значи тя докато вземе книжка, такива няма да има вече.
0: Най-вероятно, но това пак не ме интересува. Просто ти казвам хипотетично.
1: Да се опра.
0: Ама така. Аз милион пъти обяснявам на мои приятели, нали, защото...
1: Фламинга, разбира се.
0: Фламинга, точно така. Които се разминават с зайците, които идват от Дунава, юг.
1: Да.
0: Или както беше там. Детето трябва да бъде въведено в живота на родителите. А не родителите да влизат в живота на детето и да му осигуряват всичко. Детето трябва да се научи как се живее, въвеждайки го в... Слушай, какво? Хвани, почисти си там, еди, кво си и така нататък. Но, аре да не, нали,
1: ти
0: да
1: като,
0: не почвам
1: ти
0: да философствам.
1: Ти като такъв свидетел всеки ден такова, има ли тъпоти в детската градина?
0: Ние имаме страхотен...
1: Защото сме Светова дената пък.
0: Имаме страхотен късмет, че случихме на

0: кажа нещо.
1: Наре, кажи, кажи.
2: Много са майката си е бал.
3: Много са майката си, бъл, е хубав коментар.
1: Да, така не, да, ние имахме огромен късмет, но не всички мои познати имаха такъв. Нали, естествено, вече да, доста проблеми бяха решени с това да не ти бият детето в детска градина, училище и така нататък. Нали, тия неща се промениха, защото да... Но нека не забравяме, че психическия
3: малко...
1: тормоз не е по-малък от физическия.
3: Да. Да. Аз като бях на арената възраст, предпочитах да изям три шамара, отколкото да ми се чете конско половин час.
1: Ама това вкъщи или в училище? Защото аз много добре си спомням определени мои преподаватели, които директно те да тормозиха, злепоставяйки те, изкарвайки те, нали, пред класа, да кажат, ето гледай
3: да,
1: сега.
3: Точно това ти казвам, винаги съм предпочитал да изям три шамара, отколкото да...
1: Да не говорим, че Сочи съм виждал, да, както се казва, една преподавателка, която директно схвана една съученичка и удари главата в чина. Нали?
3: Не, такива ексцеси няма в моето страхотно детство. Нали, нито в детската градина, нито в училището, но бая са ми се карали. Аз не обичах да ми се карат.
1: За разлика от всички останали, които чакаха с нетърпение да им се скарат.
3: Не обичах да ми се чете конско по дефолт. Наистина предпочитах да ми се ударя три шамара, да ми ползват си хубаво.
1: Нали, сега го има другия момент на това, че в днешно време пък...
3: Децата бият учителите,
1: да,
3: псуват ги на майка, и така нататък. Да, което е абсолютната тъпотия и простотия.
1: Нашите слушатели специално го разбират много добре. Това проблем е, че тези, които го правят, не слушат нашото радио поначало.
3: За огромно съжаление.
1: Каквото такова.
3: След така... това още една болка и мъка ще си кажа, но това след кое?
1: Пускаме ли рекламите?
3: After those short messages.
1: Коя песен ми каза да пусна в началото?
3: I believe in miracle.
1: Чакай да я намеря. Дай ми
3: я да я намери.
1: Защото вие не знаете, че това радиопредаване започна няколко минути преди да влезем в студиото. Не няколко минути, може и половин час преди да влезем в студиото на стой секунда, защото виждам варианта на Рамонс или Рамонес, както обичам.
3: Рамонес.
1: Да, но... Добре, може ли да чувам рекламите и аз през това време ще го намеря, защото иначе просто седим и губим.
3: Точно така.
1: Рекламите по Тангра, мега.
3: Oh, yeah.
1: Дами и господа, ето ги и тях.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Аля мюсен респектиран.
5: Аля мюсен мал капирен.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега рок. Събличайте се.
6: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи,

0: и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мегарок.

0: Ето ни обратно след рекламите по Тангра Мегрок. Честит световен ден на тапака.
1: На всички честито, да. На здраве.
0: Между другото, ако мога да използвам ефира отново за персонални нужди...
1: Естествено, защо е тази шуробаджанащина?
0: Честити 13 години на мен и Александра Ненкова.
1: Фаталните 13.
0: Фаталните 13 плюс 9 години куче плюс 6 години дете. Така че мисля, че удачен момент.
2: Devil's Dozen.
0: Отново ще използвам ефира за персонални нужди. Искам само да кажа, че ако се съмнявате дали любовта от пръв поглед съществува, нашата е такава. Колкото и смешно да звучи, в момента в който преди 13... не преди 13, преди мисля, че аз 5 години я чаках. Близо, така че... Но всъщност в момента, в който нахлу в клуб RBF за снимките на нашето видео, на нашия концерт за A Bottle of Friends, тогава очите ми се залепиха за нея, но да, не бях предприял никакви действия, защото тя тогава си имаше приятел и аз абсолютно уважително изчаквах някакъв момент. Ето че преди 13 години този момент дойде на 12 март. Което е най-смешното е световният ден на тапак. Не знам откъде как дойде това нещо. Ние всъщност на 16 или...
1: 16, да.
0: Официалната дата, да, 16, а защо аз си мислиш, че е 12?
1: Аз не мога да знам какво става в твоята глава.
0: Добре, де, няма значение. Все пак минаха години, както
1: без
0: се
1: казва. Без да забравям аз.
2: Минаха години, без да забравям аз.
0: Добре,
1: широко ви, брато.
0: Ще пеем още след малко.
1: Широко ви, брато.
0: Чакай.
1: Чакам.
0: Стой. Ето го, валката дойде. Валката дойде.
1: Валио артерията. Или така да рече, не е валио влака.
0: Валио кита и валио...
1: И всичко. Еми да нахлува.
0: Би ли го извикал, защото той... Стой, аз ще стана.
1: Тичам.
0: Чакай. Драги приятели,
1: ти си влуби предаването.
0: Да, понеже всичко е хаос, както винаги, или както казва Петър Бодльов, всичко е извън контрол, така че всичко е нормално. За пореден път чудим се защо да Валио да Трейн Банчев не иска да влезе. Добре, не, покани го поне да седне при нас. Може да не участва в предаването, но поне да седне при нас. Валка, да... Какъв е проблема, не мога да разбера.
3: Проблема е логистичен.
0: Логистичен?
3: Мислите не прииждат.
0: Та така да е, явно няма да иска да участва в нашото радиопредаване. Така, че...
1: значи всеки сам си преценя.
0: Това е така, а пък...

0: първо място получава 3 точки, второ място получава 2 точки, трето място получава 1 точка и накрая всичко това се събира без да можем да манипулираме вота.
1: Всичко това е...
0: Отново стигаме до там.
1: С помощта на Excel.
0: Отново стигаме до това, че не можем да манипулираме Excel. Вота в нашото радио. Да. Въпрос кой колко гласа е събрал. Това, между другото, никой от нас няма тежест в гласуването. Нито хората в аудиослот, нито хората в Радио Тангра. Абсолютно всичко е супер честно. Даже ако някой държи, мога да му покажа таблицата от миналата година, която ще използваме и тази година, която работи вече 4 години не подред, защото миналата година изпуснахме. Но ето, че възобновяваме отново цялата тази история. Говорим за... Говорихме за 1 април на Тангра Мегарок и това, че всички водещи ще сме там. Ето, може даже да зададете своите въпроси, защото тук ще издам една малка тайна, която все още не се знае, че ще има и микрофон за публиката, така че да може да участва. Все пак
1: Киро, микрофонът е ваш.
0: Микрофонът е едно, че е ваш. Второ... Айде, няма да навлизам в подробности, че след малко се окаже, че нарушавам някакви такива тайни.
1: Корпоративни интереси. Ще,
0: да, корпорация Тангра Мегарок. Но така да е. Утре, на днес е 12-ти, ако слушате живото издание или първото повторение на радиопредаването, а пък ако слушате второто повторение,
1: Житбол започна,
0: но още не, защото имаме още 17 минути до края на това радиопредаване, а и другото важно нещо, ако слушате второто предаване и след това Житбол, е, че днес
1: който
0: е
1: 3... започна.
0: Да, днес е 13 март, т.е. ако казвам, ако слушате второто издание, вече ви увъртяхме отново в нашия нашата паяжина на време пространството.
1: Конспирация, бате, конспирация.
0: Ако часовникът ви и календарът ви твърди, че е 13 март, това означава...
1: Петък 13.
0: Да, петък 13. Това означава, че Хелиен Стоун днес празнува 10 години. Аз поне ще бъда там, защото имам и да изпея едно-две парчета.
1: И аз ще бъда там, макар че няма какво да пея.
0: Не бъди толкова сигурен.
1: Но хората ще си отидат.
0: Всъщност сме в Mixtape 5 на 13-ти петък, за да отпразнуваме 10 годишнината на Хелиен Стоун. Там ще участват една камара музиканти от нашето битие, така да го наречем.
1: Също така, ex от Crew Members.
0: Да, аз бидейки един от тях. Така че да бъдете, как да кажа, покарени на това мероприятие.
1: Да, покарени са. Леви, всичко живо. Хелиен Стоун трябва да се подкрепи. Хелиен Стоун са невероятно яка банда.
0: Наскоро даже правихме интервю и с техният междинен певец Боил за неговият солов албум, защото Хелиен Стоун всъщност имаха една малка пауза от... Извинете, починаха си от... Т.е. Иво си почина, може би, от тях. Не разбрах... Както и да, имаше инцидент, в който се наложи тяхното разделение. Боил Караянчев всъщност пое вокалните партии. След това пък се разделиха с него и Иво се върна обратно на началния си пост. На бял кон спасителят дойде обратно. Така че да, бъдете в Mixtape 5, ако днес е 13-ти, ако днес вече е 14-ти...
1: Не ходете.
0: Не, ако искате отидете, но не мога да гарантирам какво има в програмата на Mixtape 5. Така че няма значение. Да може ли да пуснем една песен на Хелиен Стоун? За да все пак да ги отбележим, говорейки за тях. Другия вариант е да... Нека завършим след малко с една песен на Хелиен Стоун, защото така иначе имаме 10 минути до края на това радиопредаване. Познавайки се и теб, познавайки те, ако пуснем нещо и се върнем, тези 10 минути отиват в... да не кажа къде.
1: Небитието.
0: Аз даже си мисля дали да не пусна

0: чакай, че правя глупости в момента. Нали, все още записваме, да, всичко е наред. Рисковете на живото предаване, дами и господа.
1: И живия живот също.
0: И живия живот, както би казал Марин Банков. Чудо се, коя от всичките песни, между другото, отново казвам, че това е една от любимите ми български групи и се сещам за една камара неща, но мисля да пусна...
1: Е, пусти някой от новите?
0: Не, обратно, мисля да пусна...
1: Някой друг
0: от старите... първата ми среща с Хени Анстоун и първият им албум, когато ме поканиха да участвам като... рекординг инженер, в последствие и миксинг и мастеринг инженер се оказа тогава. Вторият албум като микс и мастер беше честна Петър Братанов тире Пепинио Рекърдс да завърши тази част. Аз пък участвах като дръм и вокал рекординг инженер. Но да, да, важното е думата инженер, караме да се чувствам по-важен.
1: Инженер Райков.
0: Моля те, наричи.
1: Вече само инженер Райков тук нататък.
0: Аз идвайки от семейство на инженери, нали, много, много трябва да, да поддържам реномето, да не се окаже, че съм някакъв там музикант просто, нали. Мисля, друго си да. Е да си инженер. Нали.
1: Естествено.
0: Как, моля ти си.
1: Тогава на мен викай доктор.
0: Доктор Бодльов да. На вашите екрани.
1: Да, благодаря.
0: Да.
1: Не, на екраните на Банков ТВ.
0: Да, извинявам се, да. Банков, как го наричаме него? Той не мога да остане без титла.
1: Той е мистер Енигма. Това е достатъчно. Той е достатъчно огромна титла.
0: Енигмата Банков.
1: Това е
0: достатъчно огромна. Това според мен надминава инженери и доктори и всичко.
1: Това надминава и Енигма.
0: Ето го,
1: Вселенския патриарх.
0: Енигмата дори до днес не можа да се включи. Смятай за какво.
1: Защото е човека енигма за това.
0: Да. Ужас. Никой нищо не подозира за човека енигма. Така иначе. Имаме буквално минути до края на Световния ден на тапака.
1: Световния ден на тапака. Не бъдете тапаци.
0: Поне 364 дена в година.
1: Поне.
0: Да.
1: Поне. Защото, както казва Бебо, си е бал майката много са.
0: Шегата, нали, беше уместна, защото точно Берберов подмина нашите два микрофона и излезе някъде.
1: Той има някаква работа.
0: Така изглежда, между другото. Доста целенасочен беше, според мен. Но... дами и господа...
1: Ladies and gentlemen.
0: Аз мога ли отново да политизирам малко накрая?
1: Разбира се.
0: Отново.
1: И пак казвам.
0: Моля ви, всеки един навърши 18 години, излезте и гласувайте.
1: До 19 април.
0: Няма значение за кой. Не се карайте кой е прав и кой е крив. Моля ви, излезте и гласувайте.
1: Валко, ти гласуваш ли?
2: Гласувам.
1: Ето.
0: Валката, валката ако не гласува, значи и аз не гласувам.
2: Аз съм само смут.
0: Той внася смут по площадите, казва. Провиква се от дивана, ние го канихме да вземе микрофон, но той реши, че да от разстояние да хората ще го чуят, но нашите микрофони не са чак толкова гръмки, ако може да използвам тази.
1: Ако може да пак във връзка с Световния ден на тапака, да изкажа едно мое огромно притеснение. Буквално на 3 март тази година един пиян невменяем кретен удари нашето момиче Зафирова, която е абсолютно изгряваща звезда в борда.
0: Аз тепърва вчера разбрах за това нещо.
1: Така, където и чупи тазобедрената кост на две места, таза, както и лопатки, рамена... Нали,
0: а сигурен ли си, че бил пиян? Аз,
1: на куче.
0: Ама намерили ли се го в крайна?
1: Да.
0: Това не знаех.
1: И на него съм помогнал.
0: Защото е избягал. Той е
1: не
0: е
1: избягал. Не е избягал, защото и той има травма на
0: градния кош.
1: На градния кош, да.
0: Гръбнашния кош.
1: На гръбнашния кош, точно така. На градния кош и имаше даже и снимки как помагат на нея и на него и дигат момичето с хеликоптер.
0: Добре, значи с моята информация е грешна.
1: Това е абсолютна тъпотия, простотия и не знам как да го, как да го назова това нещо, защото на практика убиваш едно дете. В кавички, разбира се. Защото не е...
0: За щастие. В кавички.
1: За кавички, да, да. Кавички, да, да.
0: За щастие в кавички.
1: Защото е предвид тези... Те абсолютен феномен в борда. И ако не може да продължи да състезава, това просто и режеш крилата и всичко и режеш. Но на 16 години. Да се радяваме, т.е. тя е, още е дете, е до някъде... До някъде още е гумена, дано всичко е наред да се оправи.
0: Стискаме палци.
1: Няколко операции, наистина, няколко операции са направени и предстоят, може би, най-сложните в Грац. Там са абсолютни богове, имам предвид, всеки ден има такива. Тя е специализирана клиника. Дано се възстанови 100% и дано, което е, може би, по-важното, след цялата тая история в главата да е окей.
0: Да, това е рядко, т.е. често подценявам проблем, че да, едно такова нещо не те съсипва физически, доста често.
1: Да, но след това в главата всичко е наред. Пак младостта е на нейна страна, което е уникално
0: именно,
1: и много
0: именно хубаво. За това говорим, да.
1: И да се възстанови от все сърце и желая на детето да се възстанови физически и психически.
0: Буквално отправяме молитва за това нещо.
1: Да, защото след тренировка трябва да участва в кръг от световната такова. След тренировка седи и нещо си прави на, там на паркинг на такова и някакъв абсолютен идиот и кретен се врязва в нея на ски, на паркинга. Къде тръка? Нямам, просто нямам думи. Дано всичко да е наред с това дете. Дано. И не бъдете такива тапаци като този тапак.
0: Благодаря. Аз не знам, честно казвам, не съм проследил изцяло подробностите за това нещо, само наистина прочетах.
1: Ей, положението е тежко и сложно.
0: Но да пращаме само положителна енергия, да възстановяването да е пълно и в двата фактора, физика
1: Балера
0: и психика.
1: За хиро.
0: Така че, да. Отново... Завършваме световния ден на тапака с това да...
1: Не бъдете тапаци. Да, не бъдете тапаци.
0: Да,
1: не бъдете тапаци.
0: 364 дена в годината, ако е възможно, нали, обратно, никога не сме твърдяли, че не сме откраднали идеята от Suicidal Tendencies, само че нашата молба е, ако може, един ден...
1: Както и ние в много случаи...
0: Един ден да правите простоти през останалото. През останалите 364, ако може да бъдете малко по...
1: Ама и ние сме правили, имам предвид, че и ние сме тапаци много или малко в някои ситуации.
0: Аз никога не съм се... Никога не съм се дискриминирал от това колко, нали, какъв тапак съм.
1: Нито се правим на много умни и на много интелигентни, така. Просто това е един такъв... ние доколкото си можем, не сме тапаци в ежедневието си. И доколкото може.
0: Да.
1: И призоваваме.
0: Опитваме се. И да. Не забравяйте, че всъщност да не бъдеш тъпак е въпрос много често на дребни схващания, отколкото на големи. Имам предвид, събери си лайното на кучето, като се изсере на пътеката.
1: После някоя баба да пресече на пешеходната пътека, независимо от това колко бързаш.
0: Да, такива неща не минава и на червено. Някакви пълни глупости.
1: Не е толкова трудно на някаква женица с количка да й помогнеш да се качи на рейса.
0: Примерно, да. И така, да не се кари с съседа си, ако е възможно, защото, нали, се очертава, че ще прекарате някакво време заедно в дадения
1: блок.
0: Да, съседа
1: не може да се избереш, за съжаление.
0: Еми, не можеш, ама ето, няма нужда да се избираш, ако всички се държим нормално, защо трябва да се избираш? Мисля, просто кажи, здрасти, съседе, как си, като се качиш в асансьора.
1: Да.
0: Нали, такива...
1: И в унисон с този, не знам дали си го казал този вид, двама...
0: Кажи, добър ден, довиждане, да, приятен ден.
1: Разбира се.
0: Такива нормални, как да кажа...
1: А не да гледаш като...
0: Да.
1: Конч.
0: Аз имам между другото един такъв, който казва, здравей, нали това.
1: Да почва да ръмжи.
0: Не, не, това...
1: Да съм ти.
0: Даже не. Нали, да...
1: Боботене.
0: Да. Което... Просто... Добър ден!
1: Та двама... имаме ли 2 минути?
0: Имаме, аз пускам парчето и ще го усиля, когато дойде време.
1: Добре, айде да чуваме парчето и се кажем чао с всички.
0: Еми да, то ние няма и да го чувам до край.
1: Еми,
0: добре. Нека поне напомним за Хелиан Стоун, 13-ти, да, 13-ти петък, микстейп 5, 10 години Хелиан Стоун, да, с живей. Една камара гости. И така, но...
1: Очаквайте много изненада.
0: Запази историята си за следващия
1: път. Okay.
0: Дами и господа, казваме ви чао за поредна седмица. Няма да обявявам следващата седмица, защото е...
1: Тя може да не дойде.
0: Не, не. Да. Ако някоя иранска ракета прелети към България. Нали? Но това е... Както Боян Бонзи Георгиев каза, поредните тумори, които разпространяват така информация, но поживьомо видим.
1: Точно така, не на тероризма и ви желая всичко най-светло.
0: Yes, бъдете нетапаци в следващите 364 дни, моля ви.
1: Ай, чао.
0: До скоро, чао.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок'н'рол.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Това е издание, което започна с песен, носеща името Winter Song. Много акустични гитари и едно по-спокойно отношение към нещата. Ще бъде именно такова. Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок под мотото предаването Рок'н'рол отново ще бъдат посветени на пътуване назад във времето, но по един по-различен от обичайният начин. Не, че не се е случил и друг път, но ето този звук ще доминира следващите минути. Основна тема — групата Lindisfarne. Британци, които се събират заедно под това име през 1970-та и следващите година-две са едни от най-популярните групи в родината си. Ще отбележим, слушайки парчетата, които на времето 71-72 са по върховете на класациите. Ще се спрем на един албум, който три седмици остава номер едно именно в класациите за албуми на Великобритания, и ще проследим следващите им не толкова

Но най-общо ще се насладим на ето това звучание. Winter Song, една от ключовите парчета на Линда Сферн. Група, която съществува, както казахме, от 70-та до 75-та, прекъсват за около 2 години, много по-различен състав се събират и действат от 2004-та. Но и днес е класика в жанра, нещо, което се нарича, да използвам определенията, полуакустичен фолк-рок с елементи на психеделия, дори на прогресив. Няколко от техните парчета са изключително популярни и е напълно възможно и без да сте почитател на групата Линда Сферн, дори и без да сте чували за тях, да сте ги чули самите те, защото и до днешен някъде някой продължава да харесва тяхната

Roll to Kingdom Come. Още едно парче от след първият албум на групата Lindisfarne. Пак да кажем, основна тема в това издание на предаването Rock and Roll. Една група, която често може да откриете дори в списъка с прогресив рок изпълнители от началото на десетилетието, но те наистина са новатори и ще се подведем, ако очакваме от основното им така определение фолк-рок група нещо, което е свързано само с традиционни мелодии и подобно отношение към музиката. Напротив, те смесват доста неща и сами ще се убедите в следващите изпълнения, въпреки че го правят изключително елегантно. Наричат ги по времето на големият им успех. Музикалната преса е изключително на тяхна страна, страшно харесват нещата, които предлагат. Наричат ги, сравняват ги с Beatles, а тяхният предводител, душата на групата, човекът, който пише текстовете, някои от парчетата, Алан Хъл, ще кажем за него няколко думи, го наричат новият Дилан. Наистина е изключително висока дигната летва за тези момчета от Ньюкасъл. Китаристът Саймън Коуи свири в групата Аристократс. Мултиинструменталистът Рей Джекс.

Лейдлоу и той свирил в Аристократ, Друид, Импакт. Образуват групата през 68. Казахме 70-те, но в началото не се казват.

Това време на пеещият китарист, пианист Алън Хъл, ето го появява се основният герой, заедно с един свой друг партньор да управляват делата в един фолк клуб, много важен. Фолкът в Великобритания по това време наистина изключителна и много интересна част от света на любимата ни музика. Те управляват един такъв клуб, наречен Рекс Хотел. И през 69-та година Алън Хъл, който освен че управлява клуба и свири на сцената с най-различни групи, които участват там, свири с тези Брет Хърн и се включва в техният състав. В началото името му е достатъчно известно и те демонстрират своите умения като Алън Хъл and Брет Хърн. Брет Хърн and Алън Хъл. И това, което правят, като те самите ги наричат, жизнерадостни празнични песни, заимствани пряко или косвено от репертуара от пъбовете, предлагащи непременно и задължително хорово участие на публиката.

Представят се отлично и в началото на 70-та година подписват договор с Charisma Records, водещ английски лейбъл за прогресив рок, управлявано от Тони и Стюартън Смит, и дебютират в Нюкасъл през юли 70-та година. От тук нататък започва тяхната история. Подписвайки договор обаче с тази фирма, установяват, че има американска група с това име и затова те се спират на името Lindisfarne. Слушаме сега едно от най-известните им парчета, за което ще стане дума след като го чуем, наречено Weekend Swing Together.

We Can Swing Together, едно от най-известните парчета на Lindisfarne, на част от първият им албум Nicely Out of Tune, който излиза през 70-та година. Ето и още едно от този албум, направено малко като шега, като намек, като препратка към парчето на Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, Alan in the River with Flowers.

Alan in the River with Flowers, вариант, препратка, ремарка към парчето на Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, тук трябва да го прочетем, ARF, каквото и да значи това, но много важна част от Lindisfarne са текстовете. Главна работа казахме на Alan Hull. Какво остана да кажем за името? Научават, подписва договор с важният прогресив лейбъл по това време, Charisma, и се установява, че понеже има друга американска група със същото име, те ще променят своето. Спират се на Lindisfarne в чест на този остров, разположен, може би сте чували за него, на там по крайбрежието, от край, откъдето са и те по-северния. Този свят остров, известен със своите средновековни манастири и замъци. На този остров е намерен един много древен ръкопис, който носи името Lindisfarne-ското евангелие. Това название идеално съответства на новото по-фолк-рок направление от развитието на групата. Не случайно обаче те наричат албума си Nicely Out of Tune. Самите участници в групата смятат, че се намират в, както те го наричат, мило несъответствие с всички преобладаващи в този момент в музикалната култура актуални стилове, тенденции и течения. Този албум, който те записват, може да открием този първичен оптимизъм от ранния, на ранния пъб-рок, хип и фолк-рока, повлиян от така актуалните по това време и класика в жанра групи като Fairport Convention. Тук може да открием и ранните Grateful Dead, както и елементи от пролетарската песенна култура от края на 19 век, първата половина на 20. Не случайно текстовете, пак да кажем, са много важна съставна част от историята на Lindisfarne. Да ги превеждаме непосилна задача, но за тези, които са натис този език, допълнителен бонус. Две от причета в този смятан за абсолютно класически в не само историята на Lindisfarne, но и в този стил албум Nicely Out of Tune от 70-та година. Излизат на сингли и стават много известни. Едното с малък отскок във времето, не точно когато излиза, разбира се, ще го чуем. Но преди тези две най-известни парчета, Clear White Light и Lady Eleanor, ще чуем Scarecrow Song. Някак си почти целият го ми слушахме, но класика на Lindisfarne, основна тема в това издание на предаването на рок-н-рол, което започнахме с Winter Song. Елвис Костело, между другото, нарича тази песен най-хубавата песен, която е чул, изобщо най-хубавата песен на света. Ние слушаме Scarecrow Song.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство, като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: Здравейте, казвам се Димитър Паскалев. Гледайте моя плейлист в неделя от 22 часа по БНТ 1.
2: The Amplified Come As You Are, историята на Нирвана, е най-яката книга, която може да прочетете за тази велика банда. Тя е писана на две части. Първата през 93-та, втората през 2023-та. Първата е наживо, което се е случвало с групата и единствената книга, за която Кърт Кобейн говори. Втората е в ретроспекция 30 години по-късно. Авторът Майкъл Азарат е оправил някои неща, за да направи книгата още по-точна и интересна. Търсете Come As You Are, историята на Нирвана, в Rebel Store или на rottenapple.store. А може да пишете и на Петър Хераков във Facebook.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
4: Любимата ти играчка е името на най-новия албум на Foo Fighters, номер 12 в тяхната дискография. Your Favorite Toy. И това е поводът тази седмица Dave Grohl и неговата група да бъдат номер 1 по Радио Тангра Мега Рок.

Ето го прочутото изпълнение, наречено Lady Eleanor, с което започва този албум Nicely Out of Tune. Една песен написана от Алън Хърн и показваща неговото изключително майсторство в разказване на истории, в свирене. Тази песен, както казахме, излиза на сингъл от първият им албум, но не успява в никакъв случай да предизвика интереса на публиката. Обаче, тъй като малко по-късно, година по-късно, когато вторият им албум, за който ще се спрем само след една-две песни, Walk on the Time обявява класациите, едно от парчета в него стига до номер 5, Lady Eleanor е преиздадено и достига до номер 3 в класациите на Великобритания. Тази песен днес е смятана за абсолютна класика в този жанр. Фолк-рок, мандалина, тези хармонии, в които използват момчета от Линдисферн, а

тези парчета, които имах предвид, като казах преди малко, че може би сте чували, без въобще да знаете за тази група и тяхната история. Другият важен отказ от първият албум, който излиза и на сингъл, едно от ключовите парчета на репертуара на Lindisfarne, наречено Clear White White, ето го и него.

втори албум на групата, от който веднага ви предлагам, преди да поговорим за него, да чуем може би най-успешното им изпълнение на Lindisfarne, което се превръща равно по значимост на това, което чухме Lady Eleanor, например, наречено Meet Me on the Corner.

Meet Me on the Corner и January Song от вторият албум на групата. Абсолютна класика за тях и за жанра. Като цяло е подбран и аранжиран да бъде в по-близко, без експериментите от първия, доколкото можем да ги открием, но със сигурност ги има в музиката. Аранжиране е по-леко и мелодично в изцяло в духа на тези фолк пъп номера, които те правят преди да станат Линди Сверн и когато трупат опит. 71-ва година се появява, в края на 71-ва октомври, и влиза в класациите и много бавно започва да се придвижва нагоре. Meet Me on the Corner, който чухме преди малко, се появява на сингъл през февруари, достига до пето място и в този момент изведнъж албума излита на първо място в класациите. Големи времена за групата, все пак. 72-ра в началото.

се появява отново, достига до 8-мо място. Първо за вторият, 8-мо за първият албум, синглът Лейли Елнор, както споменахме, когато го слушахме, след като го слушахме, е преиздаден през юни 72 години и достига до трето място. Изобщо, Лили Спарен по времето, когато като че ли Глем Рокът и разни подобни лъскави герои управляват по класациите в Великобритания, всъщност виждаме, че не е точно така и не е само така. Линдисферн стават една от най-важните английски групи. Една от причините, която всички изтъкват за този успех е страхотната им концертна дейност. Всеки, който е бил на тяхно представление, смята, че съвсем не си е губил времето и препоръчва на другите и те да ги видят задължително. Атмосферата е чудесна. Има един концертен, не само един, но ние ще чуем откъс от него, записан точно по това време, издаден през 73-та година, носиш просто името Live, който това може да се усети. Именно тогава пресата ги нарича наследници на Beatles. Сравняват Алън Хъл с новия Дилан, но тук се появява и сянката на третият албум. Цялата тази възхвала от страна на пресата води до известно напрежение и в крайна сметка не ги върши добра работа. Ние, разбира се, ще чуем откъс и от третият албум, но преди това нека се насладим на някои от чудесните изпълнения в този албум Fuck on the Time. Нека бъде Together Forever.

Смята се, че в този албум духът майсторството на Алан Хъл, който между другото умира през 90-те години, млад на 50 години и е легенда в страните, които смятат тази музика за изключително важна, не само за израстването си, но и изобщо като партньор в живота им през по-здравите им години, за голямо постижение. Именно неговият дух се смята, че присъства в целият, особено в Walk on the Time, втори албум на Линди Сферн, с красивите му поп-фолк неща, които предлага, и с чудесните си текстове, лекият начин, по който всичко звучи. И този албум може да бъде прослушан от начало до край. Ние, разбира се, обаче няма как да постъпим по този начин. Две от парчетата в никакъв случай не трябва обаче да подминем. От албума Walk on the Time от 71-а година, в края на 71-а година, слушаме Train in G Major. Ще видим каква нота е там. Важна. И след това едноименото Walk on the Time. Линди Сферн, герой на това издание на предаването.